0: fick I väggen när jag körte. Jag satt föran på en semitrailer medan den körde I 200 km rätt in I väggen så jag sitter fortsatt lite fast inne där. Jag kan inte komma ut annan, men det var en
1: Hur då husker du dagen? Vad som skedde? Hur vaknade du?
0: Nej, det var väl egentligen alltså det var en process det också, men den processen tog allt för lång tid. Jag borde ha sjukmält mig länge för jag anerkände där som när jag drog till Trana, då hade jag då jobbade jag med ett projekt som var det projektet som strängt hade brant mig ut och då var det avtal på förhand att jag skulle ha 5 veckors ulandad permission för att dra till Trana och hösta tare. Och jag sa det det drog på att nu om jag inte är utbränd så är jag I alla fall väldigt närme. Så när jag drar till Trana nu så ska jag vara där och jobba fysiskt. Så fick jag 3 dagar och så måste jag börja svara på några grejer som ja. Så blev det bara mer och mer som frustration så jag husker jag satt på 17 maj 2018 och gråt. Och skrev en lång mail och sa det här orkar inte mer. Jag prövade säga si att det är det haster inte för mig I maj och svara på om jag kan hålla föredrag I september. Och då till slut så bara gick det snappade helt.
1: Så då trakte du tillbaka?
0: Ja, då fick jag en väldigt förståelsefull mail tillbaka och det var väldigt fint och så sjukmälte jag mig med en gång jag kom hem därifrån. Så jag tror det som har skett nu I den utbränd processen här nu var jag har fått ME-diagnosen och tjoa hej har varit
1: Oh ja, du har fått ME-diagnose.
0: Ja da, nok en bokstav. Ja,
1: det må du si mer enn en setting om.
0: Ja. Nei, det var det første legen min sa I, var det vel I 2018, for jeg fortalte det, jeg synes det var så frustrerende, fordi jeg gikk en tur hvor, jeg tror jeg gikk, jeg var ute I kanskje 2 timer, aktiv gange kanskje en halvtime, med maks 100 meter høydeforskjell totalt. Og jeg var så ødelagt at jeg måtte krype tilbake til leiligheten da jeg skulle komme hjem, og jeg lå flatt ut på sofaen I 3 uker.
1: Stendig utslitt?
0: Helt utslitt, og da jeg liksom ikke bare sliten. Jeg husker jeg hadde en prat med pappa om, og han var litt sånn, måla, og litt sliten innimellom. Jeg har vært mye sliten. Jeg har gått I idrettslinje, og spilt hockey, og stått på snowboard, og drevet med riding, og dansing, og kampsport, og håndball, og gud, vet hva. Det här den utmattelsen du har ju känt lite på det själv och den är ju den är något helt annat den gör vondt alltså den har liksom bästa måten jag kan beskriva på är den här att du har löpt upp gallerbyggen utan frukost och så har du fått vila kanske 30 minuter sånt du har fått stivna och så ska du löpa en tur till ända längre upp medan folk står och slår dig för den där smärtan I muskulaturen och den hypersensitiviteten för ljus och ljud och en kropp som bara helt fullständigt tömt för allt kommer jag av och till ut av sängen. Ja.
1: Men det här har ju börjat I 2018 den utbrändheten. Vi snackar många år. Vad skedde med dykkinga I den perioden då?
0: Nej, det är väldigt rart I 2017 så hade jag nästan 300 timmar I vattnet. Och så kommer 2018 så är jag kanske ned I 50 och så 2019 så var vi ned I 30.
1: Kanskje. Du mistet lysta?
0: Jag mistet fullständigt lysta. Ja, och det var så väldigt vondt för det blev ju lite sån identitetskrise fordi folk har sett på mig som sånn ja, jeg snakker fortere enn folk tenker dritgira på alt alltid, hele tiden, overalt for at klør I dykkefingeren bare ser en vannpytt, det har liksom vært sånn folk har sett på mig og så møter de bare sånn skall som ikke orker å snakke med folk, ikke har lyst til å være I vannet, altså bare tanken på hav gjorde meg uvel på et tidspunkt Jeg var dritdeprimert, kjempe indifferent, hva heter det for noe, apatisk og bare sånn helt brydde meg om noen ting. Hovedessensen av depresjon jo bare å være flat og grå. Og det merket jeg også, da jeg begynte å komme litt ut av det, da, så merket jeg at depresjon for meg også handlet om at jeg mistet mye av liksom sanseapparatet mitt. Jeg lukta ikke ting på like god måte. Jeg husker jeg satt ute for, det var vel 2021, hvor den begynte å lette, hvor jeg var sånn, det lukter så intenst løvetann her. Og da var det 2 små løvetannblomster, 2,5 meter unna meg. Og det var den mest intense lukten jeg kjent på evig. Jeg var helt sånn, herregud. Dyra kom tilbake I skyen igjen. De har bare vært skyer I mange år, ikke sant? Nå har du begynt å bevege seg og komme tilbake igjen til den der formene som der oppe. Jeg hører ting, jeg lukter ting, jeg smaker ting mye mer intenst. Bare det å ta på bark liksom, gjør noe med kroppen min igjen, og det så deilig. Og den var vond å være foruten. Altså, man vet jo ikke hva man har før man mister det, liksom. Og da det bare forsvant, så var jeg litt sånn... Ja.
1: Men nå har du funnet tilbake til gleden.
0: Ja, fytte katta.
1: Så det å gå barbeint på en strand...
0: Ja.
1: Kjenne det som kommer opp mellom tæra.
0: Ja.
1: De små tingene der.
0: Ja. Og gå barbeint mars til oktober. Jeg sitter fortsatt ute og drikker kaffe på verandaen. Og nyter stillheten I mitt eget hode.

0: Det var Fjorden Baby med låten Ilans problem.
1: Fotboll-VM. Fotboll-VM. Fotballgiganten Frankrike

0: Nye og gamle følgere av Nyhetsmorgen, klokken 08.03, og velkommen til oss.
1: Flere skip fra skyggeflåten seiler utenfor norske kysten. Havretten gjør det vanskelig for Norge å gripe inn, sier vår gjest.
0: Alibaba, den kinesiske tech-giganten, saksøker nå Pentagon etter at USA svartelistet selskapet.
1: Og Trump langer ut mot kongressen i morgentimene. For første gang har de sikret et flertall i vedtaket om å stanse krigen mot Iran. Som nok blir symbolsk.
0: Det blir det nok. Vi følger med utenfor riksmekleren, for vi lurer jo på om blir det streik i SAS i dag. Ugo Fermarello og Birger Kolsrud Aasund er dagens følgesvenner her i Nyhetsmorgen. Ja, stadig flere skip fra den russiske skyggeflåten seiler altså utenfor norskekysten. Hovedforklaringen er Iran-krigen, som gjør det mer lønnsomt for Russland å bruke skyggeflåten, mener en ekspert.
2: Jeg tror en viktig forklaring ligger i prisen på olje. Prisen nå i våres, etter begynnelsen på krigen i Midtøsten, har jo vært veldig mye høyere enn den var for et år siden.
3: Fra januar 2025 og til og med april i år har Kystverket registrert 981 seilaser langs norskekysten. 398 av seilasene er gjort av sanksjonerte fartøy.
4: Det betyr at en stor del av tanktrafikken i transitt langs norskekysten nå utføres av sanksjonerte fartøy.
3: Det sier Ståle Sveinungsen i Kystverket. Krigen i Iran gjør at prisen på olje og gass nå er så høy at fortjenesten er stor for Russland når de bruker skip som ikke respekterer pristaket, det vil si skip fra skyggeflåten. Det sier forsker Arild Moe ved Fridtjof Nansens institutt.
2: Fortjenesten ved å bruke skyggeflåtetankere er veldig stor. I fjor var prisen ganske lav, nesten ned mot det taket på oljepris som er satt av de landene som har sanksjoner mot Russland. Nå er altså den differansen mye høyere, og det betyr at det er mer lønnsomt å bruke skyggeflåten.
3: Norske sikkerhetstjenester peker på russiske sivile skip som en mulig sikkerhetstrussel mot Norge. Skyggeflåten kan brukes som del av det fagfolk kaller hybrid krigføring. Dette skjer blant annet ved at skip skjuler hvor de er, ved å slå av mulighet til å spore dem, forklarer Sveinungsen.
4: Kystverket ser også at man har manipulering av registrering, sånn som navn, flaggstat, på de fartøyene som inngår i skyggeflåten. Slik aktivitet gjør det utfordrende for norske myndigheter å overvåke denne aktiviteten langs kysten.
0: Og det sa Ståle Sveinungsen ved Kystverket i Vardø. Reporter var Tormod Strand, og så hørte vi også Arild Moe inni der.
1: Forsker ved Fridtjof Nansen Institutt, og der er du også, Andreas Østhagen. God morgen. Forskningsleder for hav- og arktisk forskning. Hvorfor er skyggeflåten et så stort problem?
5: Fordi vi ikke vet hva de gjør, rett og slett. Altså, det ligger jo litt i navnet, skyggeflåten. Altså, de prøver å holde seg skjult for å unngå sanksjonene som vi har lagt på Russland. Så vi vet ikke om disse fartøyene driver med farlig forurensende aktivitet. Vi vet ikke om de er forsikret. Hva hvis de krasjer i et skjær som de ikke ser? Hva gjør vi da? Og i bunn og grunn så handler det også om at de unngår jo sanksjoner. Altså, vi ønsker jo at Russland skal slutte å drepe sivile i Ukraina ved blant annet da å sanksjonere økonomisk aktivitet. Og disse fartøyene ønsker å unngå de sanksjonene igjen.
1: Hvilken sikkerhetsrisiko er det for Norge? Du har nevnt miljøproblemene, at vi ikke vet om de er forsikret, men er det også en risiko for at det blir brukt i hybrid krigføring, som det ble sagt? Hva innebærer det?
5: Ja, altså, det er det som er så vanskelig å vite, rett og slett. Altså, hybrid krigføring handler egentlig om fordekte operasjoner, ting som vi er usikre på egentlig foregår. Rett før fullskala invasjonen av Ukraina, så ble en av kablene til Svalbard, fiberoptiske kabelen som går til Svalbard, ble ødelagt. Ikke sant? Den type aktivitet, er det et ulykke? Eller er det en bevisst handling? Disse skyggeflåten, eller fartøyene fra skyggeflåten som ønsker å holde seg skjult, er jo det perfekte redskapet. Hvis du ønsker å tukle med en fiberoptisk kabel på havbunnen, eller du ønsker kanskje å drive med spionasje, kartlegging i nord. Fordi vi har ikke full kontroll på hvor de er hen, og det er jo det som er også hensikten, eller det Russland ønsker med skyggeflåten. Men det er kanskje i første omgang frykten for et oljeutslipp eller en ulykke som er problemet med skyggeflåten, og så i neste omgang er hva brukes disse fartøyene egentlig til?
1: Hva vet du om hva de brukes til? Er det noe kjent?
5: Nej, det är väl inte så mycket som är känt, men alltså ett par av dessa händelser som har varit i Östersjön som Finland speciellt har reagerat på. Där ser vi ju att det är också fartyg som har varit brukt av skyggeflåten eller som en del av den här skyggeflåten. Alltså fartyg som man inte helt har kontroll på. Och där i Östersjön så har ju kablar också blivit kutta och rörledningen blivit saboterat bevisst.
1: Och så säljer de väl med olja då ut från Ryssland som exporteras.
5: Ja.
1: Vilka skip är det? Alltså vi har ett reportage i NRK om att också skip från norska rederier har blivit sålt helt lovligt till rederier hvor de så är ent upp i skyggeflåten. Men har vi någon översikt över hur stort fenomenet är?
5: Nej, vi har heller inte det. Alltså det gamla fartyg som gärna skiftar han 3, 4, 5 gånger, kanske fartyg som norska rederier inte har lust att bruka längre på grund av att det inte är i god nog stand. Så det är rätt och slett mangel på kontroll som är problemet här. Och när Ryssland har insett att de kan gör lite som de vill till havs så att land inte griper in så växer detta problemet.
1: Ja, varför griper vi inte in? Vi har sett att Storbritannien och Frankrike har borat skip av denna skyggeflåten. Varför gör inte Norge det?
5: Ja, alltså det är två förklaringar på det egentligen. Det första är havrätten. Alltså ha den traktaten vi har som styr allt vi gör till havs. Havrätten läner mot fri färdsel. Alltså man önskar egentligen att skip ska få lov att segla nästan fritt, inte inne i territorialfarvannet till land, men fritt på världshaven. Så terskeln för att gripa in lovligt i händer till havrätten är ganska hög. Du ska kunna bevisa att du fryktar att här är ett miljöutslipp eller att bevisa att du tror att detta skipet inte är försäkrat. Så det är på något sätt den officiella förklaringen, men den kanske ända mer reella förklaringen är att Norge fryktar eskalering med Ryssland. Vi ser att Storbritannien, vi ser att Frankrike som du är inne på, också USA, selvom det är Trump och hans lite speciella stil, alla dessa länder har grepet in i ökande grad mot skyggeflåten fartøy. Kanske också för att terge Ryssland lite eller för att sätta en tegnen strek i sanden rätt och slett ovanför Ryssland. Norge är lite mer varsam. Vi är rädda för att situationen med Ryssland ska eskalera. Vi är rädda för att Ryssland ska respondera mot norska fartyg. Och vi är också kanske rädda för att nappa i denna havrätten. Och att hvis Norge är en liten stat som är så avhängig av havrätten, som enda vi gör är att prata om hur viktig havrätten är för oss. Hvis vi ska börja och tukla med havrätten också, eller kanske omgå liksom de stränga principerna där, så vad sker då med detta som vi är så avhängiga av?
1: Men menar du att det ville varit mer handlingsrum inför havrätten?
5: Ja. Jag tror att det är ganska uppenbart när du ser på hur Storbritannien och Frankrike handlar att det är ett tolkningsrum där hur Norge kan göra mer.
1: Så ett politiskt spörsmål.
5: Ja.
1: Andreas Østhagen, forskningsledare för Hav og Arktis vid Fridtjof Nansens institut. Tack.
5: Tack.
0: Alla som hade sett för sig att England skulle kryssa in till ett världsmästerskap för första gången på 60 år, de har kanske tänkt lite annorlunda om det efter kampen mot Ghana sent igår kväll. Det blev ju 0-0 där och England slet hela kampen igenom. VG:s sportskommentator Vegard Aulstad har fortsatt troen på att laget kan vinna VM, men det kunde se ut som om de stilte med reserverna från start igår.
6: Ja, det var ju kanske känslan av det efter att de gav egentligen ett signal till konkurrenten i öppningskampen mot Kroatien så hade man ju väldigt förväntningar till att kanske England ska liksom klara det den sommaren här och så har det sett lite tungt och traurigt ut egentligen varje enda sommar sedan deras senaste guld i 1966 och det var lite tillbaka till det da, i en traurig 0-0 kamp mot två ghanesiska stoppare som stanger undan det som kommer.
0: Men nu ska det också sägas att Ghana var ju ultra defensivt, alltså de lå ju som en massiv block nede runt 16-mästaren här. Det är inte så lätt då.
6: Det gäller att spela på sina styrkor kanske då. De fick kampen in i sitt spår, spela med ja, knokkelfysik och egentligen bara göra det livet ont då för engelskmännen. Vi har ju en kolonihistoria som gör att ghaneserna skärper sig när de möter England och landet står på huvudet när de har akkurat den motståndaren på motsatt banhalvdel. Så jag måste ju säga jag blev imponerad av folk som har långt mindre pengar i lommen än de som är på banan för England.
0: Nå når det sagt, så var jo Ghana, de var jo dyktige på det de gjorde. De måtte jo få seg et poeng der, eller det ville være en fordel for dem i hvert fall. Så man gjør jo bare det man skal. Men kunne ikke England ha forventet dette og lagt en strategi mot det?
6: Jo, det jo kanskje det engelsk press snakker om nå rundt Thomas Tuchel, som imponerte med hvordan han satt opp lag I åpningskampen. Nå blir det mer snakk om de han har valgt å sette igjen hjemme, da, og alle disse alternativene man har I en engelsk tropp, at noen kunne kommet inn og åpnet opp kampen og gjort at de lyktes. Fordi det vi så I går kveld var jo noe av den samme kritikken som gikk mot Gareth Southgate, som jo kom langt med dette engelske landslaget, men ikke dro dem helt over målstreken. Det at de sliter med å rett og slett finne åpninger I de kampene som de vet blir defensive, og det kan hende de møter senere I turneringen også.
0: Men har ikke England ofte spilt litt dårlig andre kampen sin I VM?
6: Jo, det jo en sånn der greie som ligger over her, at det ikke alt, de har ikke så mye risiko på seg. I og med at disse treerne skal videre også, så ligger det kanskje ikke nok I potten. Og for Ghana så det ene poenget det som sikrer dem plass videre, så fordi så når kampen aldri får det ene målet som hadde lukket dem fremover slik at de måtte gjøre noe, så det vel den følelsen man får når man sitter og ser på at det ikke nok som står på spill for England, så du inne på noe der.
0: Det var altså VGs sportskommentator Vegard Aulstad som besøkte oss litt tidligere her I sendingen.
1: Alibaba, et eventyrlig navn for et kjempestort IT-selskap, grunnlagt av Kinas mest berømte milliardær, Jack Ma, går til sak mot det amerikanske militæret, mot Pentagon. Og det skjer etter at USA svartelistet selskapet sammen med flere andre kinesiske selskaper, og påstanden at de har bistått Kinas militærvesen. Philip Lotte, Asia-korrespondent, I Beijing, hvilken urett det Alibaba mener Pentagon har begått?
7: Alibaba sier at dette vilkårlig uten bevis, og at det ikke del av noe sivilt militært samarbeid. Og sammen med Baidu, altså Kinas svar på Google, og elbilprodusenten BYD, eller BYD som det kalles I Norge, så de nå altså på denne svartelisten, denne listen som Pentagon har. Alle har varslet at de kan komme til å ta rettslige skritt, men Alibaba nå de første som gjør det, og har bedt en domstol I California, og se om Pentagon her handler I tråd med amerikansk rett. Og så vet vi at Financial Times, som har vært ledende på denne saken allerede I november, skrev at sirkulerte et notat I det hvite hus, hvor Alibaba ble beskyldt for å bistå Kinas militære, folkets frigjøringshær, med data, med teknologi, som var en trussel mot USA, opplysninger og hjelp som kunne hjelpe Kina å ramme amerikanske interesser.
1: Men hva står på spill for de selskapene som havner på denne svartelisten I USA?
7: Rent juridisk legalt så betyr det ikke så mye. De kan for så vidt fremdeles drive handel I USA selv om de står på denne listen, men det et slags rødt flagg, det et tap av omdømme, og det et slags tegn på restriksjoner og sanksjoner som kan komme senere, som blant annet har rammet telekom-giganten Huawei, som da vil gjøre det vanskeligere for dem å handle I USA, men også globalt, så derfor Alibaba kjemper mot dette nå, for å prøve å stanse det så tidlig som mulig.
1: Har det kommet noen offisielle svar fra Kina?
7: Ikke kun offisielle, det kommet konkrete handlinger omtrent samtidig med at USA da la til BYD, Alibaba og Baidu på denne listen, så la Kina 10 amerikanske selskaper på sin tilsvarende militære enhetsliste, som det kalles, og særlig to amerikanske selskap som handler innenfor sjeldne jordmetaller ble da hindret i å kjøpe disse metallene fra Kina, som Kina har nærmest monopol på utvinninga. Så Kina har svart, og det skjer da ganske kort tid etter at Trump besøkte Xi i Beijing i mai for å forsøke å få til et bedre forhold mellom de to stormaktene.
1: Philip Lothe om Alibaba, som altså saksøker Pentagon. Takk skal du ha.
0: Klokken har passert 18 minutter over 8. Det er Nyhetsmorgen du hører på, og her er overskriftene nå.
1: Skattekommisjonen vil foreslå å kutte inntektsskatten, erfarer NRK.
0: Nordkoreas leder Kim Jong-un sier at landet er i full gang med å utstyre marinen med atomvåpen på skip.
1: Og vi skal være med å føle varmen i Paris på kroppen når vi møter to norske musikanter. Hetebølgen kommer også til Norge.
0: De kabinansatte i SAS og NHO Luftfart mekler fremdeles på overtid. Overtiden startet klokken 12 i natt. De har forhandlet siden mandag for å bli enige om en ny tariffavtale. Riksmekleren bekreftet for en time siden at de fortsatt sitter i møter, og reporter Martin Fjørtoft hos Riksmekleren. Hva vet du om det som foregår bak lukkede dører?
8: Jeg vet veldig lite. Det er jo slik at Parat og Fellesforbundet har vært på overtid siden midnatt for å prøve å bli enige med NHO Luftfart om en ny tariffavtale for de kabinansatte. Det er snakk om rundt 700 stykker som muligens kan gå ut i streik dersom de ikke kommer til enighet. Nå har vi akkurat snakket med Mats Rula. Han tittet så vidt ut døra her og hadde ikke tid til å si noe mer enn at vi sitter og forhandler så lenge det er grunnlag for det. Så forløpig så er man i uvissa, men allerede nå så er det klart at SAS har innstilt en rekke avganger nå på morgenen og på formiddagen.
0: Hva er det de skal bli enige om da?
8: Det handler om lønn, og fagforeningene de mener at de kabinansatte har langt dårligere betingelser enn kabinansatte i andre flyselskap. De mener også at de som jobber ombord på flyene har sakket akterut i en tid der SAS har vært igjennom en god del omstilling. Og så mener de også da, fagforeningene her, da, at en vanlig industriarbeider tjener mer enn en kabinansatt. Så hvis ikke NHO er villig til å legge nok penger på bordet i fagforeningens øyne, så kan vi snart få en streik som vil få konsekvenser i flytrafikken, og det skjer da midt i ferietida for flere her i Norge.
0: Over 700 kabinansatte som du da nevnte. Men du sa også at det var innstillinger allerede. Så vidt jeg har forstått, så er det en del forsinkelser også.
8: Ja, så flyavganger som er innstilt vet jeg noe om, og det inkluderer morgenflyvninger til Stockholm, Amsterdam, London Heathrow og Reykjavik. I tillegg så skal flere internasjonale og nasjonale flyvninger utover formiddagen være kansellert. Det beste tipset jeg kan gi er å gå inn og følge med på flyselskapets nettsider hvis du har planer om å fly nå i løpet av formiddagen.
0: Martin Fjørtoft, hvis det skjer noe før klokken blir 9, så si fra til oss. Hvis det skjer noe etter klokken 9, så si fra til de andre som kommer til å dekke dette utover formiddagen her i NRK. Takk skal du ha i denne runden.
1: Trump har allerede vært på ballen, USAs president, og langet ut mot politikerne i senatet. Det republikanske flertallet i senatet har faktisk vedtatt en resolusjon som vil stanse USAs krigføring mot Iran. Dette ble klart nå i natt, utenriksreporter Øyvind Nyborg. Hva ligger i dette?
9: Ja, altså, de vil egentlig at amerikanerne trekker seg ut. Men dette er jo først og fremst et symbolsk vedtak, symbolsk av flere grunner. For det første så trenger ikke Trump skrive under på dette, så han vil vel sannsynligvis ikke føle seg bundet av det. Men det er jo et tilbakeslag når også fire av hans egne partikolleger i det republikanske partiet skriver under på dette, eller er med på vedtaket. Og dette er jo også en etter hvert en ganske upopulær krig i USA, og politikerne tenker nok også på mellomvalget som kommer til høsten, og at velgerne kan komme til å straffe dem for denne krigen.
1: Så det ble da 50 mot 48 stemmer. Vil dette bety noen ting for samtalene mot en fredsavtale med Iran?
9: Først og fremst er det et press for å ikke gjenoppta krigen, men det er jo slik at Trump er veldig kritisk til dette, selvsagt. Han mener at det er dårlig timet, og at det er meningsløst, og at det vil gjøre jobben hans vanskeligere i forhandlingene med Iran. Men han sier samtidig at han har veldig taket på iranerne, og at han nok skal få det til likevel. Og så ligger det også bak her da, at det er mange i kongressen, med bakgrunn i tidligere vedtak under Obama-administrasjonen rundt dette om Irans atomprogram, som gjør at de mener at de må være med å godkjenne en eventuelt fredsavtale.
1: Øyvind Nyborg, utenriksreporter denne morgenen. Takk.
0: I dag kommer Stoltenbergs skattekommisjon med rapporten sin, og etter det vi erfarer her i NRK, så kommer det til å foreslå kutt i inntektsskatten. Kommisjonen mener at svaret på utfordringene i fremtiden er å få flere land, få flere i arbeid, som også kan arbeide lengre.
1: Og en som håper at hun med dette får mer å rutte med hvis det blir skattekutt, er ukrainske Tetiana Dubovenko.
10: Nå betaler jeg 34%, så kanskje 26-29.
11: Selv med god årslønn skulle Tetiana Dubovenko ønske at hun hadde skattet mindre. Hun er klar på hva de ekstra pengene hadde gått til.
10: Reise.

0: I neste episode skal du få høre om en nordmann som blir steinrik etter å ha funnet mye gull. Men han blir redd og reiser hjem til Norge. Hva skjedde i California? Du har hørt den tredje episoden i Norges historieserien om norsk innvandring til Amerika. Serien laget av Emil Niklas Jonsen og meg, Ellen Katrine Lund. Lyddesign ved Lydur Produksjoner, og ansvarlig redaktør i NRK Ole-Jan Larsen.
1: Her NRK Nyheter, klokken 16. Det blir ikke streik for de kabinansatte i SAS. Fellesforbundet og Parat blitt enige med NHO Luftfart i meklingen om ny tariffavtale for de kabinansatte. Det får NRK opplyst ved Riksmeklerens kontor. Fristen for forhandlinger gikk ut ved midnatt, men partene fortsatte forhandlingene utover dagen i dag. Det var fare for streik, og allerede i dag tidlig ble flere SAS-avganger kansellert. Dag Einar Sivertsen, forhandlingsleder i Fellesforbundet, tilfreds med avtalen.
2: For å lande så handler det om å gi og ta, men vi mener at vi har fått en god og avbalansert avtale som gjør at medlemmene på kabinavtalen i SAS får en reallønnsutvikling på linje med frontfaget. Man får på plass bestemmelser og modeller som gjør at man skal kunne ivareta helse, miljø og sikkerhet på en mye bedre måte i tida fremover.
1: Et barn har blitt påkjørt av en bil på Jæren i Time kommune. Ulykken fremstår alvorlig, skriver politiet. Luftambulanse har fraktet barnet til Stavanger universitetssykehus, og bilføreren får også tilsyn av helsepersonell på stedet, opplyser politiet. Stadig flere skip fra den russiske skyggeflåten seiler utenfor norskekysten. Skyggeflåten gamle skip som Russland bruker til å frakte olje. I tillegg til at de omgår sanksjonene mot salg av olje, frykter man eventuelle miljøkatastrofer hvis disse gamle og uforsikrede skipene forliser. Et annet problem at de brukes til såkalt hybrid krigføring, det sier forskningsleder ved Fridtjof Nansens institutt, Andreas Østhagen.
3: Rett før fullskala invasjonen av Ukraina så ble en av kablene til Svalbard, fiberoptiske kabelen som går til Svalbard, ble ødelagt. Den type aktivitet, det et ulykke, eller er det en bevisst handling? Og disse skyggeflåten, eller fartøyene fra skyggeflåten som ønsker å holde seg skjult, jo det perfekte redskapet. Hvis du ønsker å tukle med en fiberoptisk kabel på havbunnen, eller du ønsker kanskje å drive med spionasje, kartlegging i nord. Fordi vi har ikke full kontroll på hvor de er hen, og det jo det som også hensikten, eller det Russland ønsker med skyggeflåten. Men det kanskje i første omgang frykten for et oljeutslipp, eller en ulykke som problemet med skyggeflåten, og så i neste omgang, hva brukes disse fartøyene egentlig til?
1: Tromsø kommune har vedtatt plan for innføring av besøksbidrag, også kalt turistskatt, fra 1. januar 2027. Først må den bli godkjent av Nærings- og Fiskeridepartementet, det skriver kommunen i en pressemelding. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
4: Norge lever i en total illusion om at vi har flat struktur, at vi mangler elite, men det har danskene begynt å få øynene opp for at sånn det simpelthen ikke. Og det sier de ikke bare fordi at Danmark det eneste av oss tre som ikke nå i VM. Hassan har nemlig et annet kort i hjerne.
5: Norsken, svensken og dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg og Hassan Preisler.
4: Her har vi altså jubelscener fra Sverige og Norge.
6: sitter du opp om nettene, Åsa? Har du snudd døgnet? Det VM, fotball-VM, og du pleier å følge med på dette, den slags.
7: Ja, ja altså... Norge spelade ju klockan 12, avspark midnatt. Jag lyssnade på första halvlek i sängen, gjorde jag.
6: Du gjorde det?
7: Ja, den svenska matchen, den satte jag satte klockan på ringning, den började klockan 4 på morgonen. Ja. Och då skulle jag gå upp och titta på den. Men jag hade en sån otroligt travelt arbetsdag som väntade, så att faktiskt sov jag över den. Det gjorde jag, ja. Det trodde jag inte om mig själv. Det var karaktärsmord på att berätta detta. Ja.
6: Nej, det var faktiskt det.
7: Ja. Och du då, Hilde, som ju inte är den som jag känner som den mest pigga på att titta på fotboll.
6: Nej, jag tänker ju att det är dålig karma hvis jag ser någonting så helst. Så jag ror mig i sövn. Det finns ju inte något mer sövndyssna än att vara i bunnen av en robot och där la jag mig till att sova. Och Hassan, du vet du vad vi snackar om nu eller är du helt ute?
8: Nej, jag har förstått att VM och Sverige och Norge har ju kvalificerat sig till VM. Mm. Jag bemärker nu här vid den här inledning, vi talade ju i sista uge om att de svenska tillskuarens uttryck är mer sofistikerade än de norskes. Jag måste bara säga här vid den här inledning, där verkar det ju inte speciellt sofistikerat, men
6: nu roste över allt för det att jag har sett till och med skotter och norrmän ro sammen, det är ju fantastiskt.
8: Ja, det här rofenomen, det har ju bredt sig alltså ut över hela VM. Det kommer till att vara den ting vi husker från dette VM. Det
6: är
8: ro. Ja, det alltså det där ligger ju otaliga klipp derude på nettet, som man kan dyrke med norske, skotske og alle mulige andre fodboldfans, som ror derudaf, som var de vikinger, der, hvad hedder det, sejler over Atlanten for at indtage et nyt kontinent. Jeg synes, det er vidunderligt.
6: Men helt i samme båt, det er ikke landslaget, og helt i samme vikingbåt heller, det blev tydeligt, da de ankom USA. Erling Braut Haaland, den største stjernen, som også scorede 2 mål i den første kampen, han kom med en gigant version av Hermes, denne veskedesign Hermes, sine ikoniske Birkin-veske til cirka 400 000 kroner. Ifølge en fersk oversikt fra avisen, nettavisen E24, så tjener Erling Braut Haaland cirka 67 ganger mer enn landslagets tredje keeper. Det er en viss forskjell her altså i dette laget.
7: Men visst er det det, men jeg tycker att det är så fascinerende, för att jag tror att alla länder som är representerade i VM nu har den här typen av journalistik, att man jämför vem tjänar mest och vem tjänar minst och vilka väskor och klockor de har och sådär. Det här är inkomstskillnader vi aldrig bryr oss om annars. Men det, blir ganska lustigt tycker jag när man gör det på människor som ändå tjänar väldigt bra från första början. Jag kan berätta att vi har haft sån här väskhistoria här i Sverige också.
6: Ja.
7: Sveriges lagkapten, han hade skänkt alla i laget exklusiva Rimowa resväskor.
6: Men vad är Rimowa?
7: För mig var det ett okänt märke. Och ska vi också säga till alla som lyssnar att det finns andra väskor man också kan köpa.
6: Ja.
7: Men de fick inte använda de här väskorna eftersom Samsonite är en officiell sponsor till landslaget. Mm. Det är väldigt mycket prestige och status och pengar i de här väskorna, så det är ju för lustigt.
8: När ni ser väskor så tror vi ju i Danmark att det är en flytande substans.
6: Selvfølgelig.
8: Alltså en väske.
6: Taske.
8: Ja, så en taske. Det man talar om här, det är att några av de norska spelare är så rige, at de kan købe nogle af verdens dyreste tasker, og så ligesom deklamere deres rigdom, og at det på en måde manifesterer den klasseforskel, der er på de rigeste spillere og de fattigste spillere på landsholdet. Ikke? Mm. Og så var der jo også en udvalgt tur, som kun nogle af de norske spillere fik lov at komme med på, altså at komme ind og se en hockeykamp, en ishockeykamp, ikke? Hvor det kun var sådan nogen som Haaland, der ligesom blev
6: og
8: valgt
6: Ødegård
8: til.
6: Og Ødegård og den slags.
8: Ja, og resten af holdet måtte så blive hjemme på hotellet. Mm. Er det rigtigt?
6: Jo, det er helt ret. Ja. Det er helt ret.
8: Ved I, hvad det var for en kamp?
6: Nej. Altså, jeg har ikke pejling.
8: Altså, det var kampen. Det var NHL-titlen, altså, hvad hedder det, den nationale hockey league finale titel sejren, ikke? Som jo faldt til hvem?
7: Ingen aning.
8: Carolina Hurricanes, selvfølgelig.
7: All right.
8: Og vi hvem der sikrede Carolina Hurricanes?
7: Hassan gjør alt for at ikke prate om at Danmark ikke er med i VM, utan han skal prate amerikansk hockey i stedet for at vi skal få prate om.
8: Det gjorde den danske NHL-stjerne Nikolaj Ehlers.
9: Det var
8: ham, der sikrede NHL-titlen til Carolina Hurricanes. Danskerne var der, og alle ved jo, at NHL er væsentligt større end det der, hvad hedder det, VM? Eller hvad? Så det her, der er jo, hvad hedder det? Ja, og han sikrede sig en kontrakt efterfølgende på $51 millioner.
9: Gratulerer Danmark.
8: Ja, og det er jo cirka 7 gange så meget som Haaland.
9: Ja, det er det ikke.
8: Men I har jo også i Sverige en flashy fodboldspiller, Zlatan, ikke? Mm-hmm. Som faktisk valgte ikke at se Sveriges VM-kamp. Han havde noget andet, han skulle.
9: Det skulle han?
8: Ja, hvor han skulle det til Donald Trumps UFC-fest, i stedet for at se Sveriges første fodboldkamp i VM. Sveriges første kamp i 8 år, skal det hedde sig, under VM.
7: För, ja just det, då blir det här för liksom svenska diskussioner, så blir det här ett exempel på att Zlatan bara kör sitt eget spel hela tiden, att han skiter i kollektivet och laget och sådär. Han arbetar för Fox, han är ju fotbollskommentator där. Och där skapar han rubriker varenda kväll, och nu senast som jag fick med mig i alla fall då i något samtal om huruvida det handlar om arrogans eller självförtroende hos en fotbollsspelare, så säger han till Thierry Henry, om ni minns honom, den här fantastiska franska, så säger Zlatan underförstått att han är ointelligent. Mm. Och hela VM-studion frös till is där i den här sändningen. Och det är typiskt honom.
8: Men det är sådant med Zlatan.
7: Att han får självförtroende.
8: Ja, helt säkert. Ikke? Alltså, vad heter, den här hyperindividualist i det kollektivistiska Sverige. Alltså, man har ju en besynnerlig form för tilgivelse over for Zlatan. I har jo det der ordsprog, som nærmest er sådan, hvad hedder det, et nationalordsprog, som hedder Zlatan er Zlatan.
7: Ja. Og jeg det er jo han, hvad han selv har sagt om sig selv. Zlatan er Zlatan, siger han om sig selv.
8: Ja, den der tilgivelse over for ham, er det fordi han er svensk, eller er det fordi han ikke er svensk?
7: Alltså så här, det är lustigt att du tar upp det här, därför att Zlatan var väldigt kritiserad väldigt länge att han var så osvensk för att han bara tänkte på sig själv. Och det gör vi inte i Sverige, vi tänker på kollektivet. Samtidigt så rasar in undersökningar, internationella undersökningar som visar att Sverige är världens mest individuella land. I Sverige är individen jättestark hela tiden. Vi skårar alltid i de där undersökningarna. Så har vi en sån här spelare som är lite för individuell. Och då sa man så här, eller individualistiska, som ja, han är så osvensk. Det var till och med så att han inte skulle få med för att han var för osvensk.
8: Så 20 år sedan nu, men... Så man kan säga att han är måske den svenska underbevissthet. Alltså den undertryckte underbevissthet.
7: Han är intressant, och våra känslor kring honom är väldigt, väldigt intressant.
9: Jag får alltid lust att fortälla min yndlingshistoria om Zlatan, som David Lagerkrantz fortalte när han skrev denna biografin, där han var ganska nervös och satt överför Zlatan allra första gången han skulle möta honom, och han visste ingenting om fotboll, ifølge David Lagerkrantz själv, och sitter där och skälver lite, och så säger plötsligt Zlatan: "Tror du på Gud, David?" Och Lagerkrantz säger själv att han blir väldigt osäker. Ska han säga att han inte tror på Gud? Han sitter föran en potentiell muslim, håller typ på att säga. Och så säger David Lagerkrantz: "Jag vet inte." Varpå Zlatan säger: "Då tror du heller inte på Zlatan."
7: Just det.
10: Du lyssnar på Norsken, Svensken och Dansken.
9: Mens mesterskapet ble sparket i gang, ble nok ett folkemöte på Bornholm avslutat. Danskenes version av Arendalsuka Almedalsveckan var slut och nog en gång utan oss till stede, men nettavisen Frihetsbrevet var där med en journalist som gick runt och observerade vad det egentligen som är I färd med att ske där på Bornholm. Vad var det hon så, Hassan?
8: Ja, men alltså den här unge journalist Mia Skovby skriver meget smukt fra folkemødet, lidt som man gør det hvert år, ikke? Altså man sender en beretning fra det her folkemøde, og så kalder man det ufolkeligt, altså elitært, ikke? Fordi det er så svært at komme til Bornholm i den uge, fordi det er så sindssygt dyrt at rejse og bo derover, så det nærmest kun er mennesker, som har fået betalt deres rejse, der kan være der.
7: Det er som Gotland, Visby, Almedalen på Gotland.
8: Ja. Og så er der jo parallelmøder. Altså, der er jo en form for folkemøde. Altså det her med, at man ligesom kan gå rundt blandt altså politikere og jævne folk og drikke øl sammen og søge og skråle med på, hvad hedder det, fædrelandssange i et kollektiv, ikke? Og så er der jo det her, hvad hedder det, egentlige folkemøde, som foregår bag lukkede døre. Altså alle de private fester, oftest arrangeret af kommunikationsbyråer eller hvad hedder det, lobbybyråer eller store virksomheder som Google, som er de fester, man egentlig ønsker at komme til. Men det er kun fordi inviterede, ikke? Altså de dobbelt inviterede. Og det vil sige, at der er dobbelt lukkede døre til de her møder, eller det her egentlige folkemøde, hvor den egentlige udveksling foregår. Og jeg synes, hun beskriver det meget fint. Altså hun siger, at folkemødet påstår, at toiletpapiret er sparet væk for klimaets skyld, men alle ved jo godt, det handler om økonomien, og på den måde så arrangementet et samsurium af åndssvage modsætninger. Der er ikke råd til toiletpapir, men der er råd til dyre moderatorer. Der er ikke flere gratis øl til folket, men der er masser til herskabet.
7: Ikke? Om de ikke havde toiletpapir, hur løste de det der da?
9: Det lurte jeg på, men også heldigvis skrev hun at det var ikke bare papir til at tørke hendene. Så jeg håber det andre papir var
7: der. Ja, precis. Det var vel nok faktisk så jeg læste teksten også, Hassan. Men det blir mer dramatisk som du siger, at de som endda har betalt for
9: papir. Men man vet hvad det kanskje var.
8: Jeg citerer bare. Ja.
7: Jag, först när jag såg den här texten så tänkte jag, jag orkar inte läsa samma text gång på gång varje år, att det är folket mot eliten och det här händer ingenting och det är stängda dörrar och sådär. Men så tänkte jag ändå, det här är en väldigt ung människas första möte med folkmötet eller mot Almedalen och Arendalsuka. Det är klart att man har rätt att skriva en sån text också, att unga människor måste få upp täcka den här världen som vi redan har upptäckt.
9: Så ja, eller kanske inte. Alltså jag syns den hade en friskhet och en skarphet i sig som gjorde den bättre än väldigt många av den typen av reportager jag läst. För att hon har både hon har självironi och det är det inte så många som har.
7: Nej, jag håller med. Men jag tänker också när jag läser alla de här texterna och jag har skrivit dem själv så känner jag ändå att ni har varit på vi har ju varit på alla de här tre ställena. Så när jag har kommit därifrån så vet jag ändå att jag har lärt mig saker, jag har hört saker jag inte har hört någon annanstans, jag har träffat människor jag inte gjort förut, så det finns ju ändå ett värde med de här stora balanserna som det kan vara värt att påminna om.
9: Ja, men jag tror hon har rätt i att skille som i landslagene så börjar skillnaden och det börjar att bli större forskel på den som har och den som inte har.
7: Verkligen.
9: Och att de flashy lobbyisterna som är där har ännu mer flashy möter och middagar. Och själv om det ligger väldigt mycket under här, Ketil Raknes, som är norsk forskare och på Högskolan Kristiania, lagar för ett par år sedan, han är ledare för Institut för kommunikation med Kristiania. Han forskar på hur lobbyister överbevisar politiker och vilka retoriska strategier som är mest effektiva. Det är det han håller på med och de undersökte Arendalsuka. Och han säger också inledningsvis att ett land som ikke har en demokratifestival, bør umiddelbart skaffe seg det. Mm. Jeg blir jo veldig glad for at det samtaler, som for eksempel prester og forfatter Sørine Gottfredsen, som har brukt masse tid på å tenke på hvorfor hun finnes på jorden. Men de tankene hadde aldri Peter Viggo Jakobsen, som er lektor på Forsvarsakademiet. Han har aldri tenkt på det. Så det var en smekkfull, et smekkfullt rom, eller telt, på Bornholm, som diskuterte kirkegårds filosofi, rett og slett. Og der folk går mann av huset for å høre på. Sånt blir jeg faktisk ganske glad av.
8: Men altså, jeg synes jo, altså prøv at høre, om teksten god eller ej, er jo på en måde underordnet. Mm. Altså, journalisten her, Mia Skovby, anvender også den her tekst til ligesom at finde sin vej ind i den branche, som hun i andre interviews har sagt, at hun har brug for, fordi hun vil have, at folk fucking anerkender hende, ellers dør hun.
9: Oh.
8: Ja, altså selvfølgelig. Mm. Det er jo det, der er hele princippet i det her. Nu fører vi samtalen over på lobbyismen, men det her, jeg har jo været på det fucking folkemøde, ikke?
9: Og
8: jeg har gået fra små mediesammenkomster til små journalistfester, ikke, og kulturarrangementer. Og det, altså det kendetegnende er jo, det kan godt være, at det ikke var en dyr buffet med dørvagter, men det er stadig eksklusivt, ikke? Mm. Og det er jo det hele går ud på derover. Det er, at du håber på, at du ligesom er udvalgt til nogle bestemte sammenhænge, og du markerer jo også dig selv med antallet af sammenhænge, du er udvalgt til at deltage i. Og det der spil, det var jo det, der gjorde, at jeg tænkte, her skal jeg aldrig nogensinde sætte mine fødder igen, fordi jeg synes, det er for komisk, altså fordi man foregiver, at tingene handler om noget, men det handler i virkeligheden om noget andet. Ja. Og jeg gider ikke at sende rapportager hjem fra øen Bornholm hver eneste år, hvor jeg skriver den samme tekst, som Mia Skovby har skrevet i år. Jeg vil hellere bare blive væk, altså.
7: Ja, vi ska säga då också till alla lyssnare här att Almedalsveckan i Sverige, när alla partiledare kommer med någon nyhet, den drar igång nästa vecka på måndag. Mm. Och då har det varit en diskussion i väldigt många år då, att det har varit så dyrt så att de här stora elefanterna har sagt vi tänker halvera vår närvaro eller dra ner på resurserna och så här. Och i Visby, där finns det väldigt ont om sovplatser också. Det är vansinnigt dyrt att ta dit så mycket folk som ska ha någonstans och bo. Och så ska jag också säga att den här Almedalsveckan höll på i 8 dagar förut, för att alla partier skulle ha en varsin dag. Men nu har man halverat det ändå.
9: Men det är, alltså jag är både enig och uenig med dig, Hassan, för jag tror det har både, så har det som du snackar om, alltså den se och bli sett, men så har det också någon andra ting, att det kan ske ganska nydliga möter och viktiga diskussioner och folk kan gå på och snacka med alltså Oslo eliten som det i första räcke är då, som kommer till Arendal. Men Ketil Raknes hade ett annat poäng som jag syns är väldigt gott. Han sa i fjor, det är mycket debatt om populismen på Arendalsuka, men de som är populister är ett helt annat sted. Så hans uppfordring var till att hämta in de som är demokratikritiker, sant? Till att sitta där och vara med i den debatten.
8: Det är en god poäng. Alltså Mia Skovby där, hon slutar ju sin text av med att säga där är fler talks, som det hedder på dansk, og debatter end nogensinde før. Men hvad fås der egentlig ud af dette? De allerede venstreorienterede går til Rune Lykkeberg på Information og så videre.
9: Men for en uke det har vært. Kronprinsesse Mette Marits sønn Marius Borg Høyby er dømt til 4 års fengsel, men hans mor har gjennomgått lungetransplantasjon. La oss begynne med den positive, den hyggelige nyheten her da, at Mette Marit nå endelig har fått lunger som forhåpentligvis kan gi henne luft, ilt. Hvordan ses det på i Sverige og Danmark også?
7: Det har ju varit en väldigt umsint och oroad journalistik kring Mette Marit. Jag tror att alla är väldigt berörda av det här ödet och att hon var så sjuk på riktigt. Det finns ingen i Sverige som har ifrågasatt att hon fick sina lungor väldigt snabbt. Att hon stod ju på den här listan bara några dagar. De kommentarerna får jag läsa i Norge om jag vänder mig dit. Då, vi pratade ju om det här förra veckan och jag har ju sagt att jag inte tror att hon kommer att bli särbehandlad. Och jag väljer att lita på att hon inte har gått före någon i kön bara för att hon är en kunglighet. Det vore ett väldigt problem för monarkin. Och det är min inställning i allt. Jag litar på alla människor, alla myndigheter så länge som motsatsen bevisas. Men det är klart att jag kan fundera över att det gick väldigt fort. Men jag utgår från att allting har skett korrekt. Vad säger ni?
9: Hassan?
8: Altså jeg tror ikke, vi har så mange overvejelser i forhold til lige præcis det her med, om det er gået korrekt for sig. De norske myndigheder har jo været meget tydelige omkring, altså hvor på listen hun stod og så videre. Det har de jo selvfølgelig været, fordi de ville lynhurtigt blive mistænkt for at sætte hende foran i køen, i og med hun fik nye lunger så hurtigt. Ikke? Men altså tilfældet og har ligesom rådet og givet hende nye lunger, altså med stor hast, som jeg ser det. Men altså...
9: Og mange flere meldte sig, så det var jo faktisk flere
7: det var
9: veldig om, for at sige det sådan.
7: Det var veldig, veldig bra.
9: Jeg læste en artikel om en, som takker nå Mette Marit for, at hun også har fået nye lunger nå. Så det kan jo være, der faktisk speeder i gang.
8: Det kan sagtens være. Det var jo mange tusind, der meldte sig om dagen i en periode, ikke? Som donorer. Altså, hvor det tidligere var altså titals eller maks 100, hundredvis, der meldte sig, så blev det så pludselig tusindvis dagligt, som registrerede sig. Det er en kæmpe forandring for de, der venter på organer. Så på den måde har det jo skubbet os alle sammen i den rigtige retning.
7: Men jeg tænker også, at det på så vis så er det någonting bra, men når det gik så fort, så tror jeg nog ändå att Norge og Kungahuset får nog finna sig i at folk undrar faktiskt hur det kunde gå så himla fort. Det er ikke konstigt om man ställer den frågan faktiskt.
9: Jeg synes allikevel at dette var ukens hiss. Altså endelig kom det noe positivt, en positiv nyhet, en god nyhet.
8: For den norske kongefamilie, helt sikkert.
7: Ja. Verkligen. När vi ändå pratar då om möjliga privilegier och sådär, man får gå i förväg, så måste jag kommentera någonting som jag påstod i vårt förra program. Då sa Hassan att man i Danmark frigör en hel sjukhuskorridor när prinsessor föder barn, och så sa jag att det gör man i Sverige också. Och då är det en lyssnare som hört av sig och säger att det här stämmer inte, och det stämmer inte. I Sverige så har man frigjort en sal som står och väntar i flera dagar på att en kunglighet ska komma och föda barn. Och dessutom så får de plocka sina sjukvårdsteam som står beredda också och inte har annat för sig. Så visst är det skillnad på lort och pannkaka i många situationer. Det tror jag nog att de flesta måste hålla med.
9: Ja. Jeg holder på at sige selvsagt, men det er altså enten så har en det, eller så har en det ikke, tenker jeg, for min del. Men så var det denne dommen da, mot Marius Borg Høyby. Han dømte 4 år for voldtekt og vold, kommet til anke. Hvad synes dere om det, Hassan?
8: Jeg synes, det er svært at synes noget om det. Altså, man må jo gå ud fra, at retten går sin gang, ikke? Og som det norske kongehus også siger, så vil man ikke kommentere på det, fordi det er jo et forhold mellem Marius Borg Høyby og domstolene, ikke? Som kongehuset og andre måske. Jamen altså, hvad skal man sige? Vi kan jo gætte os til, at han har fået en hårdere dom, fordi han er relateret til den kongelige familie. Vi kan også gætte os til, at han har fået en mildere dom. Mm. Det er jo på en eller anden måde underordnet, hvad vi ligesom forsøger at gætte os frem til. Jeg vil dog sige, at jeg bemærker en ting i Danmark, som jeg ikke har set før, når man kommenterer på det her. Det er, at man for første gang i den brede danske offentlighed taler om en norsk selvforståelse versus den norske virkelighed. Ikke? Mm. Altså den her fortælling om, at man i Norge ligesom har en meget flad struktur, at selv de kongelige er folkelige, ikke? At der ikke er nogen egentlig elite osv. Og at den fortælling i den grad er blevet punkteret med den her retssag, fordi den her retssag i den grad illustrerer nogle elitære magtprivilegier, som man i lang tid i Norge har overset, ignoreret, måske endda set bort fra bevidst, ikke? Fordi man måske ønskede at fastholde den her fortælling om det strukturelt flade Norge.
7: Men for mig bliver det her väldigt förvirrande, för att vi tror inte att Mette-Marit har blivit särbehandlad, men vi positivt, men vi tror att Marisborg Høyby har blivit det.
9: Nej, men det
7: jag vill ju
9: sån som jag förstod Hassan så eller sån som jag förstår den danske dekningen, så handlar det mer om det miljö som Marisborg Høyby representerar, den historien.

0: det här på grund av sina,
1: ja,
0: sina,
1: ja,
0: familjerelationer.
2: Och det fenomen kolliderar, ja, med den norske selvfortælling, mm, och det är måske också därför att det fenomen har fått lov till att existera. Mm.
1: Ja.
2: För selvfortællingen om ett Norge utan en elite, alltså utan ett hyperrikt privilegierat kokeindtagende segment som uppför sig gränsöverskridande på grund av privilegier. Mm.
1: Ja.
2: Det är där skett något nytt.
0: Mm. Absolut, och jag tycker det är så intressant när man pratar med norrmän, urskild, Hilde, nu generaliserar jag lite här, men just för att ni säger vi har aldrig haft någon adel, och då tror ni också att vi har ingen överklass på samma sätt som Sverige eller Danmark har. Det har ni ju helt uppenbart. Jag funderar mycket på den här Marius-historien. Vi vet att journalister kände till det, skrev inte.
1: Mm.
0: Vi vet att poliser kände till det. Det finns ljudupptagning på det. Det hände ingenting. Hur många hade kunnat slippa bli hans offer,
1: mm,
0: om polis och media hade agerat, inte hade böjt sig just för att det var ett barn till blivande drottningen.
1: Det hoppas jag är en historia som blir skrevet om och tatt upp på ett senare tidspunkt. Altså, han har ju ankat det som på svensk heter överklaga.
0: Mm.
1: Så denne, det må jeg jo bare si at når den dommen kom, så tenkte jeg, der var det gjort ferdig, nå vet vi. Og det at han nå anker eller overklager, vil skape enda større problem for kongehuset. Og der, om det er advokatene eller om det er han selv, det er vanskelig å si, men at denne lidelsen skal trekkes ut i fremtiden igjen, det synes jeg også er en... Altså, jeg hadde håpet at man skulle være ferdig med dette nå.
0: Ja, og jeg undrer om han har dårlige rådgivere her, advokat kontoret här som tycker att han ska överklaga, eller om det är hans egen fria vilja verkligen, för att det är inte bra, men det här är en enskild person, och han har ju faktiskt också rätt att testa rättsväsendet på samma sätt som vilken människa som helst. Man kan säga att det är ostrategiskt och dumt, men det är klart att han har rätt att liksom slåss för sitt liv på samma sätt som vem som helst som ställs i en domstol. Han är en hybridperson, och det har varit sen han kom in i det där kungahuset. Och det är också för mig är det fullständigt hjärtlöst de som tycker att kungafamiljen ska ta avstånd från Marius. Alltså ta avstånd från någon som de har levt med och älskat.
1: Det är en absurd påstående.
0: Det är ett absurd påstående.
2: Ja, är det inte det där bland annat den svenska kongehusexpert Jenny Alexandersson som i Aftonbladet säger att det vill vara nödvändigt att Marius hålls väck från officiella familjeuppträdanden och inte längre kan bo i Skaugum, alltså kronprinsparets hjem. Det är vilt nog. Mm. Men man må ju gå ut från att när Marius Borg Højbys advokat siger, at han mener, at han er uskyldig, altså at Marius selv mener, at han er uskyldig i voldtægtsanklager og ikke har udsat nogen for et mishandlingsregime, at så er det vel derfor, han anker, ikke? Fordi han selv mener, at han er uskyldig og fejlagtigt dømt. Altså,
0: just det.
2: Ja.
1: Men jeg må sige, at når det gjelder denne adelen også, jeg hadde mitt eget lille møte med noen landadelige i Sverige for ikke så lenge siden. Og det er jo også et spesielt, det er jo også et spesielt skikt av samfunnet.
0: Det kan man si. Ser likadane ut, tenker likadant. Og ser ned på alle som ikke ser likadane ut og tenker likadant.
1: Altså for min del så jeg har nok, dette har jeg tenkt litt på. Jeg er nok mer redd for de privilegiene som kommer med store eiendommer og store penger generelt, enn jeg er redd for en slags form for kulturelite som jeg selvfølgelig kan klatre opp i selv. Fordi at kultureliten har du muligheten til å liksom, det er et slags form for meritokrati, kan man si. Mens det å ha penger og enorm makt, altså det finnes ingen, det er som å se inn i en slags glassvegg som er helt uknuselig.
0: Det her er et av sjelen til hvorfor jeg er imot monarkin som system.

0: I creme de la creme af adel.
1: Altså, jamen, du talte jo ikke om de kongelige her, Hilde. Du talte om mennesker med store jordbesiddelser og store formuer,
0: absolut,
1: ikke?
0: Men, men det er jo så, man missar lite vad monarkin är. För att, alltså, de är så här, monarkin är så skickliga på att de är varken de eller vi. De är varken överklassen eller folket, utan de svävar alltid vid sidan av. Men kungafamilj är ju adelns allra främsta representant.
2: Jag är helt enig, och som en tålig gott en familj som ett symbol. Ja, jag vill bara känna många av det.
0: Jag vet att ni är royalister, men jag måste väl få fortsätta för vara republikaner.
1: Men alltså, vi talar ju ofta om den kulturella överklass, och så talar vi om den ekonomiska överklass. Man har ju också den genetiska överklass här, som är kongefamiljen. Och det tillader jag att den finns. Og jeg kan faktisk meget bedre klare den, end den kulturelle overklasse modsat dig.
0: Som du selv tilhører, ja.
1: Ja, ja, nemlig, helt klart. Og jeg synes, at det er, afgørende og meget interessant, når sådan nogle nationalfortællinger, som den norske, falder. Ikke? Mm. Fordi de her kollektive løgne, som vi fortæller om os selv, de er destruktive for fællesskabet, ikke? Og individet, fordi de skal forsvares for enhver pris, ikke? Og det er der, vi ryger ind i den kognitive dissonans, ikke? Når vi ligesom skal fastholde en fortælling, uanset hvad virkeligheden fortæller os. Ikke? Mm-hmm. Og nu refererer jeg til det her med den norske selvforståelse og den norske virkelighed. På samme måde, så har vi jo svensk selvforståelse og svensk virkelighed, og dansk selvforståelse og dansk virkelighed. Og det er dårligt, vi er dårligt til at se vores egne blinde punkter, det er klart, ikke? Og der har vi jo i dette program en fantastisk funktion i forhold til hinanden. Fordi vi kan gøre hinanden opmærksom på, hey, der er altså noget komisk i, at I Norge taler om grøn olie, for eksempel. Og det kan man egentlig gøre i Norge ret frit. Altså selv som statsminister kan man bruge det ekstremt satiriske begreb, uden at mene det satirisk, ikke?
2: Nej, men det är därför det är därför jag älskar att vara sammen med dig en gång i uken. Och nu är det sista programmet för sommaren, men vi må ha ukens hiss och diss.
3: Hiss och diss.
2: Hassan.
1: Ja, min hiss apropos olie går til en dansk virksomhed, som jeg ikke vil nævne navnet på her for ikke at gøre reklame, men den her danske virksomhed har simpelthen været i stand til at fremstille bioolie, altså biobrændstoffer ud af planterester, som alligevel skal nedbrydes, ikke? Og derfor får man ikke noget for øget CO2-problem, ikke? Når man afbrænder den her bioolie. Altså, det er simpelthen, nu bygger man fabrikker i Åbenrå, for eksempel. Mærsk har investeret stort i det her projekt, ikke? Og virksomheden siger selv, at det her bliver en milliardvirksomhed. De kommer til at være blandt de største i Danmark. Og så sammenligner de sig jo med Novo Nordisk og Mærsk, når de taler om den her bioolie, som de er i gang med at udvikle. Mm. Jeg er ikke sikker på, at Norge vil hisse dette, ligesom jeg vil, men jeg gør det. min dis går til juvelen i dansk arkitektur, tegnestuen Big, som lige nu bliver afsløret af Ingeniøren, et fagblad, i en podcastserie, som hedder Bagsiden af Big. Det kommer nu frem, at Bjarke Engels Group altså har haft et samarbejde med en gruppe eftersøgte russiske rigemænd, at man har været stærkt beruset i ledelsen og opført sig grænseoverskridende over for medarbejdere, fyret de andre medarbejdere i fuldskab, at man har haft massive problemer med medarbejdernes trivsel, så massive, at HR-direktøren forlod virksomheden, og nu har valgt at tage bladet fra munden. Mm. Det her, det bliver crazy. Mm. Og du, Åsa, din hiss og dis?
0: Ja, min hiss, vi har ju pratat i den här podden om det här gamla styckmordet på Katrin da Costa, den här prostituerade kvinnan för 40 år sedan. Och de två läkare som helt utan några bevis då dömdes för att ha styckat hennes kropp. De har fått sina liv helt förstörda, men de har nu beviljats 2 miljoner var i en så kallad ex gratia av regeringen. Det är efter att journalisten Dan Josefsson och hans kollegor har lyckats åskådliggöra rättsrötan kring det här, som också går att se på SVT Play, ska jag säga. Och veckans diss. Jag läste i Svenska Dagbladet den här veckan, Mårten Schultz, som är professor i juridik, han berättar, jag visste inte det här, att EU förbereder en ny lagstiftning som handlar om våld mot kvinnor, men som också innebär att man kriminaliserar yttranden av ett sällan skådat slag. Därför att det kan bli kriminellt att skriva, påstå generaliserande negativa åsikter om kvinnor, att vi är ointelligenta eller sådana saker. Det här är, tycker jag, en farlig lagstiftning. Det tycker vi nog alla här, eftersom vi gillar det fria ordet. Även
1: Jag förstår simpelthen inte att man kriminaliserar vad, säger du, eller vad?
0: Yttranden.
1: Vad är det?
0: Prat. Alltså åsikt, yttrandefrihet.
1: Okej, helt klart.
0: Ja. Och du då, Hilde, berätta.
2: Min hiss, den går till en australsk ölforskare som uppdagade en ny orkidé och kallade den upp efter den norske bergenske artisten Aurora. Eller hun er egentlig fra Os utenfor Bergen. Det var en australsk mikrobiolog, ølforsker altså, og han er Aurora superfan. Så nå ligger denne orkideen rundt forbi der i Australien en eller annen plass og gror opp. Min diss, den går til en stor sak som VG, Verdens Gang, har hatt nå den siste uken, som handler om en ung jente som flere ganger tog kontakt med politiet, for hun var redd for en stalker som hun hadde vært kjæreste med. Hennes advarsler ble ikke tatt alvorlig, og hun ble drept av denne mannen. Det viser seg at da hun prøvde å komme både i kontakt med politiet, så hadde politiadvokaten samtidig ansvar for 252 andre saker og la den bare rett og slett bort. De tok ikke denne kvinnens uro alvorlig. Sånt gjør meg selvfølgelig både oppgitt og rasende.
3: Hiss og diss.
2: Mens far Donald har sovet seg gjennom G7, tok Donald Trump junior en tur til Danmark, og hva skulle han der, altså?
1: Ja, hvad skulle han her? Det var jo lidt tilfældigt, at vi opdagede, at han var i Danmark. Han boede selvfølgelig på Hotel D'Angleterre, som er der, man bor, hvis man har råd til det, på Kongens Nytorv i det centrale København. Og man blev jo, det bemærkedes jo så, at der var et kæmpe opbud af Secret Service-agenter rundt om hotellet, og at han ligesom blev transporteret ind og ud, og så spurgte medierne Udenrigsministeriet, hvad denne præsidentsøn mon lavede i Danmark. Og man vidste altså ikke helt, hvad han skulle. Det var et kort privat forretningsbesøg, sagde man fra Udenrigsministeriets side. Og en avis har så efterfølgende afdækket, at han skulle til møde med Novo Nordisk.
2: Ja.
1: Man kan ikke få bekræftet, hvad mødet handlede om, men man ved jo, at Donald Trumps søn her ligesom er leder Trumps store selskab, ikke, familievirksomheden The Trump Organization, sammen med sin bror Eric Trump, ikke, ja, som står bag store ejendoms- og golfbaneprojekter primært. Men jeg ved ikke, hvad...
0: Har Novo Nordisks aktiekurs, har den gått upp eller ner sen han var i Danmark? Du vet inte.
1: Nej, det måste jag inte heller kollat upp. Positivt, vad jag tänker.
0: Jag tänker att det här är mycket farligare än när han åkte så här demonstrativt till Grönland på något som han kallar för semester med sin fru, samtidigt som hans pappa sa att han skulle ta Grönland med vapenmakt.
1: Så du tror han kommer för att ta Novo Nordisk?
0: Nej, men jag tänker den här soft powern, alltså att han gör det här inofficiellt. Han är inte officiellt inbjuden, vi vet inte vad han gör, det går inte att bevaka och granska som journalist. Vi har ingen aning vad han fick med sig hem från Danmark. Jag känner att danskarna förefaller rätt opolitliga.
2: Men det er jo også en stor sak ute denne uken i The New Yorker, som er dette amerikanske magasinet, som viser at Trump på ingen måte har gitt opp Grønland.
0: Nei,
2: og at man kan se dette inn i et sånt bilde. Men dette er jo, vi har snakket om kongefamilier, men dette er jo nå en keiserfamilie, Trump-familien. Og leste denne uken at Donald Trump Jr. trer frem som en mulig toppkandidat for å ta over som presidentkandidat kandidat efter sin egen far. Och nu är vi inom den typen av adel som jag kanske är allra mest rädd för, som både har visat sig både som kleptokrater och make America great again betyder make America bigger again, rätt och slett.
1: Men det är ju helt säkert att hvis det kom till ett uppgör så vill Donald Trump ju inte, senior vill ju inte kunna stole på Mark Rubio eller Vance. Alltså de vill ju gå efter makten, men sin egen son vill han ju kunna hålla i en snor, tänker man, ikke? Med mindre att sonen visar sig vara Brutus. Men där tänker jag att det är pissegod strategi liksom att köra dem der er en tættest i position. Jeg tror Mette Frederiksen lidt har gang i det samme i Danmark.
2: Ja, du
1: her.
2: Tror det, og selvfølgelig tror du det.
1: Når hun når vi påstår, der er et stort opgør mellem de to kronprinser, Nikolaj Wammen og Peter Hummelgaard, ikke? Mm. Så opdager vi slet ikke, at Mette Frederiksen i virkeligheden er ved at køre en kvinde, Christina Hansen, ind som næstformand i Socialdemokratiet, fordi hun netop minder allermest om Mette Frederiksen, og når nu man ikke kan ansætte sin egen søn eller datter, så finder man den, der ligner en mest. Ikke? Det er jo klassisk magteknik. Ikke?
2: Det er sagt om hende, at hun er veldig populær, der har sådan.
1: Borgmesteren der, ja, det er jo Mette Frederiksen, der siger det om hende, ikke? Ja, hun gør det godt. Ja, jeg kender hende, jeg har kendt hende i mange år, og hun
2: la,
1: er...
2: La os se på dette, om Wammen og Wammen og Hummelgaard vil godta, at det kom en kvinde ind fra siden der.
1: Ja.
2: Men det er sommer og tid for lesing, i alle fall for de som ikke har barn i barnehaven, som gjelder en av oss tre. Men hva skal vi lese? Ble inspirert til å stille dette spørsmålet, både fordi det var en lytter som faktisk ønsker å få med seg litt lesetips inn i sommeren, og så var det en stor artikel i Viken-avisen som tok for seg Granta, som et stort litterært tidsskrift som har et temanummer om Skandinavia. Viken-avisens journalist var selvfølgelig kun opptatt av Danmark, men det var jo en rekke skandinaviske forfattere som Granta tok for seg her. Men hva skal vi, har vi med oss noe som vi vil oppfordre, anbefale folk å ta med seg i på feriebagasjen?
0: Ja, jag tänkte faktiskt börja med att föreslå en bok för alla som har just barn eller ska umgås med barn i sommar.
2: Mm-hmm.
0: Barn runt 5 år tror jag kommer att älska boken Vi måste ha ketchup av de här genierna Pia Lindenbaum och Anna Åkerström. Och Hassan, dina söner Bertil och Mogen ska få den här boken av mig när vi ses i Trondheim senare i sommar. Den utspelar sig på en campingplats där det bara finns en massa himla olika människor och ingen... alltså vuxna människor, ingen vill dela med sig av sin ketchup till de här barnen. Och det här är en barnbok som är så där så att både barn och vuxna kan känna igen sig, och särskilt bra blir det ju tycker jag när man som vuxen också undrar, oj då, det här var järvt, får man rita och skriva på det här viset. Den kan jag rekommendera, anbefalla. Och vad har ni?
2: Hassan, har du några läsetips?
1: Nej, start du bara.
2: Nej, jag fick ju väldigt lust att läsa denna specialutgåvan av Granta där, för där finner du alltid från Kyrre Andreassen, som är en av de mina yndlingsförfattare i Norge, Solveig Balle, Jonas Eik och Jon Fosse, Helle, Vigdis Hjort. Alltså det är lite av ett litet team. Redaktören skriver samla om den skandinaviska litteraturen att när den är bäst så är den kraftfull kondenserat, och han illustrerar med en setning i følge Viken-avisen der han skriver: Alfred Nobel skapte sin formue på det nitroglycerinbaserte sprengstoff kjent som dynamitt, men hans drøm var å bli dikter. Altså vil han sammenligne den skandinaviske litteraturen med eksplosiv dynamitt, kraftfullt og kondensert. Men jeg har, i lys av at vi nå har snakket om folket og eliten, så har jeg 2 romaner. Den ene har jeg lest ferdig, og den andre er jeg begynt på. 2 kvinnelige forfattere, hvis det går an å si, eller 2 forfattere, som den ene er Therese Tungen, som har skrevet en helt absurd, vacker, sorgfull og morsom, og alt på en gang. Roman som heter Den andre siden av elva, som handler om denne hovedpersonen som rett og slett stikker av til sitt hjemsted, som er midt i Gudbrandsdalen, som er midt i Norge, kan man si, og der fordi mannen kanskje eller kanskje ikke har vært utro, men Gudbrandsdalen forlot hun da hun mistet sin søster, som forsvant en sankthanskveld. Og hun blander altså denne historien om søsteren som forsvant, ble drept, ble ikke drept, hun ble funnet i elva, med de gamle sagnene om kvinner som forsvinner i berget, som er en klassisk gammel sanghistorie fra gammel tid i Norge. Til og med der jeg vokste opp i Erfjord, så fantes det gamle sangen om jenter som bare forsvant inn i berget til trollene, og som kom ut derifra flere dager etterpå, og der kirken sto, eller der presten sto og ringte i klokker, og denne jenta da ble frigitt ifra trollet i berget. Og disse historiene blander på en sånn nydelig måte, Therese Tungen. Den heter Den andre siden av elva. Og så har jeg begynt å lese en annen roman som også handler om jenter som forsvinner, eller så jenter som reiser fra bygda. Det er jo på en måte en slags selvbiografi for min egen del dette. Men det er Tyra Theodora Tronstad som har skrevet en bok med et alldeles nydelig cover som heter Folk som hater lokal historie. Og den første setningen er «Jeg drar», sier Gunn Smedsplassen, som er på vei ut døra slik tenåringsjenter er når øyeblikket har kommet, når de vet at de må. Den boka jeg begynte å lese på også, og den virker helt fantastisk.
0: Ja, flere titler, men Hassan kanskje vil komme imellom her.
1: Ja, så det kommer. Tak for din anbefaling til hvad hedder det børnelitteratur. Det er jo rigtigt, jeg hvad hedder det skal fokusere på de børn jeg eller på de bøger jeg kan læse nu når jeg har børn, fordi i det her liv med netop børnene så er det altså umuligt at finde tid til at læse. Men hvis nu jeg kunne læse, så vil jeg nok kaste mig over den her Erlend Loe-bog. Erlend Loe har jeg ikke læst noget af i mange, mange år, men jeg elskede ham, da jeg var ung. Ikke? Og han har, apropos vores diskussioner om organer, både i denne og sidste uge, skrevet en bog, der hedder Farvel Organ. Mm-hmm. Og den handler om familiefaren Tanders, hvis penis pludselig falder af midt under et brusebad. Mm. Den lander simpelthen på fliserne af badeværelset med et ordentligt klask. Og det er jo ikke heldigt. Og hvad skal den her familiefar nu gøre? Han vælger simpelthen i en tilstand af panik at gemme den i en Tupperware-bøtte i fryseren. Og nu skal han så reetablere sig i livet uden penis. Og teksten til bogen lyder, at Farvel Organ er en roman om tab, tilknytning og frihed, som undersøger, hvordan verden ser ud, når der ikke længere står en penis i vejen. Mm. Meget interessant. Mm.
0: Jeg skulle vilja slå et slag for en poet, min sam. Her kom kulturelitisten frem. Ann Jäderlund, hon är en av Sveriges nu levande mest betydelsefulla poeter och hon har släppt sin första diktsamling på 7 år och den heter Solen syns och solen svävar. Och det fina här, hon är på gott humör. Alltså en glad människa, hur vanligt är det nu för tiden, och en glad poet. Mm. Finns det ens överhuvudtaget? Mm. Jag måste bara få citera här, i den här diktsamlingen så finns det små såna här små rader som man faktiskt kan ha användning av i alla sammanhang, som till exempel nuet, skriver han Jäderlund, nuet kommer nog bestå.
2: Det är så.
0: Jajamän.
2: Jag hörte nettopp fiskeriminister i Norge säga att framtiden inte skapas av sig själv. Det var en lite fascinerande ting ifrån en minister att säga, men att nuet kommer att bestå. Det er vakkert. Men Hassan, jeg har en liten spaning, som det heter på svensk. Søren Ulrik Thomsen, han har dukket opp i veldig mange sammenhenger for tiden. Jeg føler at han har en slags ny ny tid, denne litt eldre poeten.
1: Ja.
2: Han, han har liksom fått en slags ny... Nivåer, eller det bare jeg som tror det?
1: Nej, det, altså, det synes jeg, han får cirka hver femte år. Men, men det rigtigt, altså han bliver jo af mange betragtet som den eneste borgerlige poet, kan man sige. Ikke? Og i al den borgerlighed, der har været diskuteret i relation til poesien, så har man netop kunnet trække ham frem endnu en gang, som en, man faktisk godt kan inkludere, selvom han er borgerlig. Mm. Ikke? Som et bevis på, at vi ikke er ekskluderende i den kulturelle elite.
2: Jeg har et nydelig dikt, som han læste selv, som jeg faktisk kanskje kan lægge ind et lite klipp av her.
4: Om natten, når vi sover, åbnes en sprække i himlen. Rustne blomster og forgyldte dyr vælter ud over byerne, og det kridhvide skib, fyldt op med sekunder og hænder, der passer ind i hinanden, vi så, da vi sejlede selv mellem vågen og søvn, er væk. Og du ved det, og det er sandt. Verden trækker vejret gennem din alders korridor, og alt det, du har fundet, er bare så lille en del af livet.
2: Egentlig så ønsker jeg og vi, at vi skulle gå ut før sommerferien sammen med vår finske venn Johan Strang. Men han er forhindret, han holder på midt i flytteskjau, så jeg lurte på om vi da skulle høre Sibelius som en slags hilsen til Johan med Finlandia, med en dirigent som netop har fått en pris i Danmark, Hassan.
1: Mm, en kæmpe pris, altså Sonnings musikpris. Som er ja, altså noget af det største, man kan få, og han har jo fået den, fordi han er en exceptionel kunstner, haft et exceptionelt kunstnerisk virke. Mm. Men som man udtaler fra komiteen, så havde han nok ikke fået den, hvis han havde haft den modsatte holdning til krigen i Ukraine og støttet Ruslands præsident Putin. Og det kan man nævne i relation til ham, fordi han er russer, ikke?
2: Mm. Kirill Petrenko.
1: Har det stor betydning, at det er netop Kirill Petrenko, der har modtaget den her pris. Ikke?
2: Han ga jo hele prisen straks til Ukraina, som han sa at nok trengte det mer. Ukraina er jo nå ute denne uken her og ber om 200 milliarder i lån.
1: Ja. Kirill Petrenkos penge skal dog gå til børn, som har mistet familiemedlemmer, ikke til, hvad hedder det, missiler.
2: Mm. Har du en hilsen til Johan på vei ut døra også?
0: Nej, jag sitter och väntar på att vi ska få höra Sibelius, för det är bland det vackraste jag vet. Och det här är någonting som jag själv spelar ofta här i Jämtland där jag sitter idag.
2: Ja, här får vi Finlandia framfört av Berliner Philharmonien med dirigent Kirill Petrenko.
1: God sommerferie i Finland, Sverige och Norge från Danmark.
2: Ja, god sommerferie
0: alle. God sommer.

0: så kommer ju mora mig sprängandes ner och ropa och kuka ner i lägenheten. Och då hon såg klän min låg i stån, så skönt hon ju att jag låg i sänga. Och då var hon ju ändå glad och skrek ändå mer. Och det är klart att jag vaknade ju med ett inferno, så jag spår till himmels när det sker. Och då säger hon att hon trodde det var någon som var omkommen i natten. Och jag hoppade upp och tänkte väl inte så... Ja, det röst ju tankar jag gärna hör på mig, men vad så... Och satt ord på det nu blir vanskelig, men det skedde bara i full fart för att få på kläa kom sig ut.
1: Rino, onkeln och flera andra hiver sig ut i en båt för att hjälpa till att leta. Han vet ändå inte vad som egentligen har skett. En timme tidligere, antagelig rundt midnatt. Gutaren er midt ut på fjorden med båten.
2: Nei, altså, det gikk så fort først, så.
1: Rolf Helge Eriksen sitter og prater med Jon Olav.
2: Plutselig så satt jeg bare med hele skulderen i skyet, og gikk vi bare trill rundt hele båten.
1: Rolf Helge kommer seg opp over vassoverflata. Han hiver etter pussen, kave og ser seg rundt i vattnet. Det er kaldt og helt mørkt. Men han ser båten. Den ligger opp ned. Så får han øye på de fire kompisene. Alle har hauet over vattnet. Alle er i livet.
2: Så var det jo selvfølgelig to ikke som kunne være svømmedyktige.
1: To av dem klatrer opp på båten. De tre andre begynner å svømme. Rolf Helge, Jon Olav og Asle. Det er et stykke til land.
2: Jeg lå jo og kava, så på slutten så er jeg jo helt på så lenge at jeg datt nå. Jeg ble bevisstløs, rett og slett. Det var så kaldt jeg hadde.
1: Han tappes for krefter. Etter hvert blir Rolf Helge så sliten at han vurderer å gi opp.
2: Men så fant jeg ut at jeg kunne ikke gjøre det mot foreldrene mine, så jeg var jo opp igjen og kjempet videre. Men plutselig et punkt der så koblet man ut og var borte.
1: Han forsvinner under vattnet. Samtidig er Ingjerd, søstra til Jon Olav, på vei ut i fjorden. Hun fikk en dårlig følelse da guttene for ut.
3: Det ene har galt seg, for det kjente jeg på, men det var noe rart.
1: Så hun fikk tak i en annen båt og kjøret til dem med noen venner. Plutselig ser de noe i vattnet. En ung mann som kave og held på gang under.
3: Jeg vet ikke hvem det var for noe. Det var fælt. Og vi nådde tak i han, han for ned. Han kom opp, og så for han ned igjen. Og da klarte vi å få tak i han.
1: Ingjerd får tak i håret til Rolf Helge, og heller han fast. Til slutt får vennegjengen dratt han opp i båten.
3: Jeg husker vi lurt på om han var i livet, men så merket vi at han var i livet, for han gulpet litt i grad.
1: Men han er bevisstløs.
3: Han var borte vekk. Men han var tung å holde.
1: De ser ingen flere i vattnet, så de tror at de andre er redda. De får Rolf Helge på land, og han blir sendt til sykehus. Etterpå får de vite at de andre fire guttene fortsatt er sakna. Blant dem, broren til Ingjerd, Jon Olav.
3: Det var helt forferdelig.
1: Det blir en ny dag, 17. mai. Grunnlovsfeiringen på Napp blir avlyst. Det føles helt fel å veive med flagg og rop hurra. Folk er i sorg over de fire guttene som er bort. Etter noen dager blir de to som ikke kunne svømme, funnet omkommet. På havbunnen, i nærheten av båten. Men Jon Olav og Asle mangler fortsatt.